ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kimutiro machalo onyokum nangap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinung ebuch matiano kimadon tok nung eduha weng mendo buman chogero ene dum lagam kao